0: vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 9 časot.
2: Leto za uživanje. Zašteda za иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години. Адрес.